0: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Polako mi vitre riči onih naših pisa.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Jutrofon.
1: Evo nam i Jutrofona, dragi naši slušatelji. Otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive 813-249 i 822-271.

0: A usred ovogodišnje ljetnoj turneji, ekipa iz Rišpeta odlučila je razveseliti svoju publiku novom glazbenom poslasticom Jel me voliš kraja tebe, pa poslušajmo.
1: Dragi ljudi, dobar dan. Veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Đakova. Ja sam Pero Kozomara iz Rišpeta, a vi ćete uskoro čuti naš novi singl Jel me voliš kraja tebe.
0: Glasbu za jel me voliš ka ja tebe napisao je upravo Pero Kozomara.
1: Jel me voliš ka ja tebe zapravo pisma koja nas pita ono što svi nekad želimo čuti u odnosu muškarca i žene je o ljubavi na način koji svi razumijemo, bez nekakvih igrica između muškarca i žene, bez komplikacije, bez onoga možda. Znači, stvarno vjerujemo da će naš novi singl pronaći put do svakoga tko je bar jednom iskreno volio i zato neka vas Jel me voliš kaj ja tebe prati u vrućim ljetnim noćima koje nam uskoro dolaze, u romantičnim vožnjama po Slavoniji, zagrlema do jutra. Još jednom veliki pozdrav u Đakovo od Pere Kozomare i cijele ekipe iz Rišpeta. Bog!

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Frano Pehar iz Tarapana benda, a vi slušate naš novi single Divna.

Bilo je dana, bilo je rana, bilo je svega što je životu trebalo. I ne postoji magla, ne postoji tama, što bi te od moga srca